Hindu Daily Quang Po Tien Thai Tsung Hindu Shi Chien Bu Tien Shu Wu Fan Chung Tao Liu Tien Sa Shu Wu Fan Chung He Shi Liu Tien Tao Shi Chi Tien Shan Shi Fan Chung Xiang Ya Chu Pu Sung Tao Pu Tung Hua Chie Mu Tsao Chien Quang Po Pin Liu Wei Yao Wu Er Ba Ling Chien He Wan Chien Quang Po Pin Liu Wei Yao Wu Si Yao Ling Chien He听众朋友们正在收听 China Hindu 电台英语常识和 China Hindu 电视台免费的微信班上播放的 China Hindu 电台的世界广播。听众朋友们，请收听 Pandit Ravi Shankar 的一个古典乐器，请你们享受。